He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou koe ngā tū, rātou koe ngā mai haere, haere, haere atu rā koutahu, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāma mau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono, ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

Piti hunu, tātai hunu, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i kua nei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nō reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Paunamu. Nā te mea, kei o tautahi, Kotahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, nō reira kia ora kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, kei reira ko Awa FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngāru o Wāhia ko Tainui FM tēnā, nei te mihi. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitinu ki Taurango Mona. Ko tūpini a hau, ko au nei, tā koutou kai pāpāho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rā nei, te tua ono. O hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka, a tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, taku mihi nui, taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamari e.

ko te wā i nai nei, tai pari tai timu, ko te. Rua takau mā toru, meneti, ki te rua karaka i te ata. Nā reire hoa mā ko ia tēnā, te wā mō tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, arā kia tāpāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua, ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko tīkapu, no reira pakarongo mai, ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangara, ngā maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. Inā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Tērā pēā kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arānei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pēā nei. Tērā pēā kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga, ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga, a o nā tīpuna, ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga, me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaron waiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau kimuri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Nā tēnā kōrero mai mo te tīkapu, me te harake ke ana titiro tāu ki ngā whakatau ki.
1: Te tīkapu, e rite te tīkapu i te tīkouka. Te rerekētanga kāre rawe i tipu pērā, te rahi o tōna tipu te roa, te rahi o te pakari o te āhu kāre rite i te koi te tīkouka. Te tīkapu e nari, tino tātane e nā mea e nā tamari ki nā tāne rāko ko hine maha kāo, nā tāne rāko huna. nā mea katoa iri te ki te taura pēni me te hara keke nei e whiri hai kete e rāhua tanga katoa haka nā huna e nā tamariki nā huna rāhu tāne. Nā ko te tīkapu iri te ki te kouka tō nā hua, te lere kē tanga e kōrua roa kē o nā rau. Engari he whai, engari kāta titirona koe i te whaihanga o ngā rau, te pūtake me te tinana o te rākau o te tīkapu a e taino no te kouka. Kāre nuhu e tino mahi ana e o tātou Pākeke, tirohia iri te kē te titiroa tu a ngā Pākeke mo tēnā rākau, pēni te titi ki te atu e he pōriro noaiho. Kore take no tēnā rākau. Kāre i pēni te tike tike me te tapu tō te harakeke, te kōrero me te whakaro te harakeke ki o tātou tīpuna. Te harakeke hoki i tapu e ki o tātou tīpuna, i ki tē rātou, te harakeke. Pēni i te whānau nei. E hia kē ngā rau kai tunei te hei te pūo te harakeke. Ka mutu kai wāenga nui ngā rau kwa Pākeke hia. Ame tipua kēna, te rau tamai, he tamai tē ki ana, he tamai tē nā te harakeke. Ko te rito. Ko tēnā punua harakeke te rito, kai wāenga nui o te pāharakeke. I tēnā tau kua tipua ke tēnā rito. Ka te tirohi ana, a ki te koe awhi ana te māma, me te pāpā, tā rau e tamaiti. Ana me te awhi atu anu hoki, o e tahi o ngā rau, o pakari atu o mua atu i a rātau. Ka inua i te rau ko tahi o te harakeke, i te pū ko tahi o te harakeke, ka kaute ana koe i ngā rau, ka inua i te pū ko tahi tonu o te harakeke, ka kaute hea koe, e whāta kauke e tahi. E rua te kaumā whā e tahi ka heke haere. Ka te tiro ana koe e nā ngā rau o tēnā harakeke. Ko koro uahi e tahi. Ngā rau e nā kua tatatanga horo mai i te pā harakeke. Ko i nā te kōrero i kia i nā rito. E pūā e whakatau ki tēnei. E pūā waitanga no te harakeke e rito whakaki ngā whānuaru. Ko te rito o te harakeke e ti pūā kera. Tēnā rito hei whakaki i te rau kua whati atua, kua uhe atu tērā tua, kua whati. Ana kua niru mā te rito hounga e whakaki i te whārua rua tērā. Kei te tau o muri mai, kua pihia ke he rito hounga atua no i wāenga nui i tērā rito kua Pākeke hia. Kua huri mai tērā o ngā rito ki te awhi tēne o ngā rito i te tau tua rua mai. Ana, tipua ke tērā hei whakaki. Ngā whāruarua o ngā rau harakeke kua hinga. Ka ki te ao tātou Pākeke i te titiro no atu. Ka ki te ao tātou Pākeke. Pēnege i te mea nei i kōkai te kōrero mai te pā harakeke, te pū harakeke i a rātau. Hana koe nei te kōrero i ki te ae rātau mo te harakeke. Kai te pūāwai, he pūāwai tanga harakeke, he rito whakakeinga whāruarua. Waihoki ko tātou o te tamata. Ka whānau mai a tātou tamariki a tātou mokopuna a tātou tuarua. Koina o tātou rito. Ko ngā koroua pēnei a mātou nei kua koroua hare kāta tamātou te whati mai ki raro. Ana kua riro, mā wāku mokopuna, mā wāku tamariki e whakaki tō aku whāruarua. Kua riro, mā wāku mokopuna e whakaki ngā whāruarua o wāku tamariki. Ana ka heke hāre tonu ka tipu hāre tonu te rito ra, ka tipu hāre tonu te rito. Koini te whakatau i roto o tūhoe o te harakeke. E pūāwaitanga no te harakeke, he rito whakaki ngā whāruarua. Tētahi anō a tūhoe, mo te harakeke, nā pakanga a tūhoe, i mua. Hoki mai e te warātau pakanga kā ki te kuangaro e tahi warātau wāhine me e tahi warātau tamariki, kā mutuku e tahi o rātau koroua kua patupatua. E oe nō ko ngā mei tau tūi ki te kanuhi te rāpare kura, nā rātau i kōrero. Kini ki te puni o tūhoi hoki mai nei nā pakanga. A teika pātai e a tūhoi nā me hoki mai te haere i nā pakanga. Pātai ki nā me o te kāina. He aha te rāruaru kōai. Ka meni atu e tama ko mei ko nei nā rātau mātau i patu. Kua riro riro katoa mea. Ana, kai rā te mahi e rā tāimu. Whawhai no hoki a rātau. E hana hiri whawhai whenua i te ahoe no i nā kino kino no aiho tō rātou hoki hei wehenga mai Hawaiki. maulia mai a rātou, a rātou, o rātou kinoi reira, ko nei whakatutukia i ki Aotearoa nei. E haere ke mai nā pakanga te Māori rei. Kāre te Māori pakanga whenua ki a riota whenua o mea, o mea, o mea iai. O te wāhi tau atu tēnā rangatira, nā, o te puto nei wī reira. Koe rā te ture o te Māori. Kā tahi kā kauru mai te pōuri ki roto i ngā, e tōnā rangatira o tūhoe mō tēnei mahi. Tukurawa ke haere rātau, ke tawhiti rātau, haere e tōrā rātau pakanga. A haere mai koe tahi ke atu hai patu anō hoki a rātau i ngā tewi kai. A tahi ka hūrihia, e lima ngā nā rangatira o tūhoe, hūrihia e rātau. Hei anuha hau whakahua ake i te ingoa o te hoariri. Ana me whakahua no ake hei, pai ke te pēnei. Koe iho ho mai hoki nā ngangara a kua mako koma te tuaru a tuano. Kua ngaki ba te ano. E oi no, ane koe ni te kōrero i kōrero hia mai ke ahau. Tō i au tōkuna pake ke haere tarangake. Ka noho a tūhoe ka huri ngā rangatira e rimo o tūhoe. A tahi rātau ko ka huri me patu patu te iwi. Nā rātau rei whāna ko a rātau wāhi nei patu patu ngā koroua. Me tahi o ngā kūia, me te o ngā tamariki. Ka huri hei rātau, me patu. Ai, e whai whakae, patu. A wai o he mea e wai hoki aore. A tuahu te bāhuna o tētahi. Nā kai te mea tu ngā arangatira i whakaera me patu. E hare rātau te patu i hoari. Ka re tētahi whakahoki mai te kōrero, te tuarima. A tei ka karanga atu tētahi. A e hoa. Kai te siake atu rā mātau i tāu whakahoki. A tei tērā e tuahu, a tei ka huri mai tērā. Ka whio mai te kupu whakatauki. A nei te kupu whakatauki. E hoa mā. Ei te maumaharau i te kōrero ao tātou tīpuna, i te whakatauki ao tātou mātua tīpuna. A heaha tēnā whakatau, ai te kōrero e mera, he pātīkapu. Takahia e keina e te tangata, e takahia e te tangata. He pāhara keke, e kore e keina, e kore hoki e takahia, e tapu. A tuohu wera, a kārolo i te kōrero a tēra, ke alu ala anua, nā ka tenu ka whātaka te kapane, the penny drop. Tahika titiru atu i tērā, kua mea atu i tērā o lāta, e ho, kua tika hoki tāu. Kua te tika no te whakatau ki nei, kua te iwi e patu patu ai a tūhoe whāna ko wāhine ana, kua mue mue hia nā wāhine o tūhoe, kua whāna ua tūhoe ka ia, nā tamariki, nā mokopuna, a tā kua tipuke warahi a tūhoe i roto i te rai. Ana koe rā te kupu tau ki, whakatau ki, hoa tu hia e te rao nā rangatira. E hoa ma, ki te patu tātau te iwi nana, e patu patu ana tātau i a tātau anō. Kwa tipu ke hoki a tūhe kai roto i a rātau. Ara, i o rai nā te kupu whakatau ki, kā kore te rāpaka, i o rai te rā iwi. Nā kana koe rā te kōrero, e pā tīkapu. Kore take no hoki te rā mea te tīkapu. He pōriro no hoki te titiu a te Māori. Ano koe rā te whakatau. E pā tīkapu. Kai kenia, ka takahia e te tangata. Pāhara keke. E kore e kenia. E kore hoki e takahia e te tangata. E tapu. Ara. Ki te whakaeke hia e rātau a te iwira. Ana. Ka taka takahi rātau i a rātau tunu i a tūhoe. Kua tipuke a tūhoe roto i te iwi. He te rāno nā tipu a tūhoe. Kei reira, engari ana he, e hūmāri e hoki, e mōho no tūhoe te tiaki i a rātau. Anho tonu mai hei kai tiaki mō tūhoe. Matu i te awa o tō wai mana tae no ki maunga pōha tū rāno. A e pēnā no kai tūhoe, he mea he. He kai e rāno e tehi i tehi maunga, whakatatāre atu ki tāwhanu. Ana, kua tae ki tōna wāhi. A ka pū he tō he tō koe tō tau a e te e rāhu mahi katoa. Hei patu i te mana o te korau a maungana te kore ana. E ka waipu e hea koe. Mo te hemo tonu atua maranga i kāha mo te hemo tonu ana me pēra. A koe rā te koe rō koe rā o mātau na tipua. A kāka te rā e waka ua tonu te rā ki tāwhana. Kai reira tēnei. Kai wainu ia tāwhana rāua ko. Ai. Ko ai tēnei kainia. Tau whare mana koe.
2: Pēhea i te wā, ka hui asina tāngata katoa ki te mea.
0: i te marae ne me kira he hui kai te marae na he hana tikana e whāna ki e nā i tēnā tēnā mea o te kāe ne mōhio nā koe ana ki Waikare ana i te, te wā o te krihime te i taku mōhio te huringa o te tau ana ka, ka mētia ka, ka puru ia nei te, te mea he o te mea o te kau nei ane te inua Māori o te hōn o te kau te pihi ana ka puru ia tau a mea rā nā e tangi ana tau te, te, te, te pihi o te kau a rongohia ke a nā ka haramai kato nā tāngat i te
1: ai kia ora ai pēnā noa tūhoi i te Waimanu e nari o tēnei me mea tangi anga e hui hui mate kā mate ana he tūpāpaku i roto o tūhoi kwa haramai nā iwi katoa ki tō marae te rā marae o tūhoi he haere tō mai tēnā me tōna mana kwa tū tōna kihini kwa tūke tōna kihini ki tāua marae tēnā hapū, tēnā hapū kwa tike o rātau na whare ki nuna i nā marae ai tō rātau tēnā mai kwa tahu a rātau na hāngi anō ai e tahi e hono ke pe anā nāhi nā hāngi e nari ue tahi hapū nō atu o ngā kāinga koe nā hoki te te ture o tūhoi mo te marae a hei koe ni whakatū i tō tīro poro pa whare i nai te marae o tūhoi mō nā hui hui ana kwa hana mai koe kwa kā tāu hāngi kwa ewe ki ala te ahi kā ana kai te kāna ana kwa, kwa kā te ahi kwa kā mai te hāngi a mea ana kona Māori nei no matahi i kehu etahi no tāwhana etahi no maunga pohatu etahi mehe mehe mate i matahi i kā ki te koe kwa kai reira o rātau tīro pono whawhare tua kwa hui hui mai te tahu a rātau hāngi ana kai kona kwa pūhia tau a pihi, ka, pihi kau ai te pupuhi tuatahi ki te whakareri nā hāni ia ole te katoa kwa tangi tau a pūpū kwa ki te koe nā kuki a kori kori an te whakapai nā kai te mea te mea te mea a kwa tangi tuarua mai te hāni kwa wera te te hāni kwa mea kwa uta ngā kai te hāni kwa tāpuke hi atu longola atu koe kwa taimi mai anō te pūpū taima tēnā ki ori te te te huke i nā hāngi e kore huke makariri nā kai koe mahu e tahi i muri anā sa koe nā katoa te kai taima te pīra i nā kai kwa taimi mai te, te pūpū anā kwa hare nā kuki te whakatika tika i nā kai kwa taimi mai te hāngi kwa tahu taimu mo te tahu i nā hāngi anā kwa tahu kwa tahu Arero kwa tangi mai te pūpū, kwa uta nā kai. Kwa tangi mai koe nā ngārehu ngā wahi, nā kwa uta o kai. Ai fia tāuhi atu tō mā tāpuke atu hāngi. Kwa eke te rua haora te te hāwhi, te tolu haora rānei. Kwa mohi o kē te kai tiro tiro. Puhi puhi te mea rā, he mea te, te wāriu mō tēnei mueni kai. E rua haora me te hāwhi. E kē ana te rua haora me te hāwhi, kwa tangi mai te pūpū. Kwa ori te te huaki anā hāngi te tāmukotahi. Wahana mai tēnā me wahana pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Kwa he rāna he te tāi mai tangi ai te, te pūpū i roto o tūhoe. Ai tāi mahare, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi, te wairanga te hāngi kua, kua tika nā kai te. Te tangi te me te huke i nā hāngi, kua tangi te pūpū kua ori te te. Ana ka rioko pai ana kei te hāre o nā mai, o te marae. Ai hoke tahu a tūhoe gare hoka e hea tahu i te gei te te pungo nā manu hiri ana. Rā kei mā tahu nā toi ngā kai a nā manu hiri koe nā nā kai a tūhoe. A kai e te hona a mea tāne, kai murira e rore rore mīti ana mā rā tāku. Tōna tika nā o nā toi ngā kai, kā kore a hoi ano, kai kai whaka wera wera koe nā nā kai mā nā kuki mā te whānau. Ana e pēra, takalawa ki te te hui hui. Kāri ki te te pua tūhoe i te manuhiri. Tahi ka karangahi a tūhoe haipaka ki te te pua. Tūpono tūne te noho atu e tōna tūhoe nei mō ngā manuhiri. Ana ko nā manu he huahua. Te huahua ne he pihipi. Mōko i pihipi. Pihipi tā. Hei rūta i te pereti. Ana rai te hinu hinu tōna. Noho noa, hei raka i tēnā taha nā manuhiri, hei tēnei taha nā tūhoe whaifaka ki i te te pūra. E kua ki tēnā tūhoera, kua lungu nā tūhoera i nā manuhiri e pātai tēnā. tu ke atu te tona tu hoi tanao, ai te rungu koe ai, ai te pātai mō mā kai, pātai anō ki te tai atu, kwa mea te anō te tu hoi te tona tu hoi tona, mā koe kore atu. Ia piki tonu taku waha, mā ue whakahoki mai, ta kukore, ta hiupa, mea anō te tona tu hoi. E hoa, a mea mai no tō hea, au i hari mai nā pleti ki ore na ki kone. Te rungu hana hoki o ngā tau houra. A e kore kore nei whāwha, te tu hoi ni nā karawhena. He manu ke ara.
2: Manu hi ana ki te kai.
1: Heri te hoki ki te ki o ren. Te kakwe ai pātai heri te ki te ki o. Aore he manu ke hoa. Tēnā rākau tēnā puta noe rākau ta puta harake. Kai a ngā pui, kai kai o nā te hei kōrero whakatau a tāhua nā ngā pui mo te rito harake. E kāre tāi au te kōrero koi hei, koi hei āhau.
0: Aha, kia ora rā e kōro. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tua ke mu nā rungu a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

سبك وفيك بين يو ومنغر وبل بوية وزارة بطنع تتو تيم بريسوسو أي كوي سكي مستون مي سيرا أتو أتو بين يوكي تتو تو تقوي نامي وكتو أوكو باكي نور توتو كمري O kura au pō, o ki anoi roto i au a Aotea. I ngā kua umai koutou, aku manu kura, aku amo kura. Tai atu kia tātou te unga e tāka anei te mura ai kōrero, o nei a neirangi. I au mai te ngutu o te kōkako, i te pākura o te kāka, nau mai, are mai, wakatou mai. Aria mai te roi mata, i te upe kia riringi tai mo te unga kuauri atu. A rā koto tātou ariki nui, te atai rangi kāu. Me rā tau kua rūpe ke atu ki te waro unanga, e una ai te nui ngā te tangata. I nā te kōrero, uti a ko te punga te waka, apai ngā ko te oe, waka ngāro asu ai, ue a, ue a. Uri atu te pō, marumahi te hao. Tēnei te uri atu ki te tā uhu o te ware. Koi a te pātaka iri ngā kupu kōrero. Tō reira, uakina mai. Uakina mai, kia ngā oro i o te māramatanga. Kia tai o te tāroi atu i te ware kua kaupapatia. Rā, e a e tūkino tia tonu te ana tātou tamariki. I nā, ko rātou ngā mātua mō a pōpū. Ko tāku e waka pai ana, e tikara te kōrero. Ko tōku reanga. Me ngā mea kei raro i o i au, ko ngā mātua mō a pōpō. E tika o ki rā, ko te tūkino tia tonutia ngā tamariki, me te wānau e koutou. Me ki tātou katoa. Ai, e maa ngā tauira mō e nei tūkinotanga ki ngā tamariki. Pērā ki ngā maa ngā kāui, kata i tori nei kua mate. Me te karanga maa rongonui, ia ine wauriki, a rā kulilipin tēra. A e maa ngā tatauranga tō tēnei kaupapa taumaa. E oi anō mōku ake, e nui ngā wākua ki tei ēnei āuatanga, i runga pauaka, i roto niupe bōki. Nā reira, pai kē me ātati tiro tātou ki te pūtake o tēnei kātui mate. Kia kite ai tātou, ia umai ēnei tūkinotanga iwea. Nō reira, tā uri uri kau wana te tai o te tangata ki te wakarongorongo kei wea te aunga mai o te kōrero. Me ui ake ki arangi nui e tu ui o nei kia papatoa nuku e takoto ake nei. Tōia ngā ua te tau, ue a. Ko te kaupapa nei, e rite ki te āua o te ware. A rā, e wānga wānga nunui, tō tēnei ware, kua kaupapa tia, e kōrero tanga mōku. Tuatai, e papatona. Tuarua, e pakitara ona. Tua toru, e tua nui tōna. Tua wā, e wakairo ōna oki. Ko te ware nei, koia ko te wāna. A rā, ko te kōpai āngaia, e ruru au mō tēnā, mō tēnā, o tātou, te kaupapa tangata. Nō reire te iwi, ko ngā wā anō tēnei ware, i nā ngā waka marama.
ko te papo o tēnei ware, ko ngā tikanga, ko te wakapun. Ko ngā pakitaro o tēnei ware, ko ngā mātu o te tamaiti. Ko te tuanui o tēnei ware, ko ngā tini wanaunga. Ā, ko ngā wakairo o tēnei ware, ko te aroa tētei ki tētei. Ma ēnei tū āuatanga katoa, ka kite I te kōpai o te wānau, e tū kā ana. E oi anō ko te take tū kino te asolusia, anā tātou tamariki. I te mea, wā tūra kina katoatia, tēnei ware. Nō reira me tāuri ake tātou ki ngā kātū wānga e wā, tō tēnei ware. Me kī, tō te wānau. Ko te wānga tuatai o te ware, ko te papa. Rā, ko ngā tikanga me te wakapono. I ngā wā o mua, I māro te papa, kia tū tika te ware. I ngā tupuna katoa, ngā tikanga, me tō rātou ake wakapono. Ei arataki e rātou, I roto I ngā waka mātou tautanga o te wā, a koa te aa. Nei raru raru ana, ka ruku ia ki roto I te o unutanga o rātou wake. Kia kimi māramatanga I roto I ngā wā pauri. Nā te wānui o tō rātou mō iotanga ki ngā tikanga. Me te kā o tō rātou wake wakapono I o rātou wake. I wiwi māramatanga rātou kia tāia te karo I e nei raru raru. Aunga ko tauri ki te patu. I te meke meke, ei waka utu I te mea, e naue ana I a rātou. Pērā ki ngā tauira ko kōrero tia e au, mō ngā maanga kāui, me lili bingoki. E oi anō nei māro te papa, ko te tū tika te ware. Pērā ki te tū kirunga tūranga waiwai, ā koa au tupui, ā koa ranirani. Ko te wānga tuaru o te ware, ko ngā mātua. Eri te tāua te tangata ki te pā arakeke. Arā ko au te rito kei wāngi I oku mātua, te tū ka amai kei ngā taa. Ei ārai atu I ngā taika atanga o te ao. Ko ia ko wakarite ngā mātua, pērā ki ngā pakitaro o te ware. Nei kore tēte imatua, ka uru mai te au, ka uru mai te ua, ki roto I te wāna. I ōna wā, nei kota I amake te mātua, ka tau rimatia, ā ka tū mai tēta I atipea, ei mātua anō o tāua te maiti. E oi e neirangi, e rua rua nō ngā wā ka tū pēnei, anā ka tuku kē kia tukmā, ei wāngai. Me kī, Māringa nui au na taku mātua pāpā, me tōna wā nauake au I taurima. Ko te wā ngā tuatoru o te ware, ko ngā tini wanaunga. Me ka tū kā ngā pakitaro o te ware, ka tū kā oki te tuanui o te ware. I ngā wā o mua, na ngā mātua, me ngā tūpuna o te tamaiti, āia I wakatuki. I poipoi āia I roto I te wānau, e are I te pāmere anake, pērā ki te nuinga nai a neirangi. Nā ngā tini wanaunga te tamaiti, I wāngai, I tōu, I wakatika oki, kia mō I o te tamaiti ki ngā tū āuatanga katoa o tōna wānau wānu. Ko te wānga tua wā o te ware, ko te aroa tētei ki tētei. Koia nei te taonga nunui o te ao, te taonga I wakauru I te wānau. Tōna tikanga, kia toi tū tonu tēnei taonga, tēnei tikanga, I wāngai o tātou tini wānau, apū te iwi wānui oki. E oi, ko te nuinga o tātou, ko ei ki tō te Pākehā wakaro, ko ei ki tō te Pākehā tikanga. A koa te kōrero I te reo Māori,
a ako me i kapakao. No reire teui, ne ia ia tātou te tūkino te atonu te anā tātou tamariki. Whai no, me wai o te ware kia tū pōara. O ti rā, ne ia ia kia oti e nei tūkinotanga, ki kā arā tātou te wakatū ware ki kā anō. O ti rā, nei pērā te ware, ka tāe au te tikita wakatau āki a te tupunārangi tā kūkū me te kingi. I wakatata mai ngā pai tā uti me te kia. E au au a pōpō, e au tea. Nō reira, tēnā koutou, uri noa, tēnā koutou kapua.

Foi aqui nei kunga whakawhiwhinga no te tāwharau o ngā waka. Ara, tērā o ngā hui kapaka mō ngā kura tuarua o te motu i tū ai ki Tauranga i te rawiki. Nā reira, anei rā, ko ngā neki, ko te rōpū, ko ngā toa whake ihu waka, ko te kapahaka o te koutu no te aroa waka, te kapahaka o te koutu. Anā tuarua mai, ko te rōpū tuarua, ko te kura kaupapa o Māngere. Te kura kaupapa o Māngere. Ana, ko te rōpū e tuatoru mai i roto i te tāparau o ngā waka a ko te whare kura o kirikiri roa. Te whare kura o kirikiri roa. Nā reire e homa. Ko ia ina ahakoa nā te kapahaka o te koutū nā rātau i toa whake ihu waka e whai ake nei. Ko ngā mahi katoa mai te whakaeke ki te whakawātea mā te whare kura o kirikiri roa. Rātau i oti tuatoru mai i roto i ngā whakataetai kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. Nō reira tēnā, whakarongo mai ki te whare kura o kirikiri roa.

0: kinata kuika, kiwa hakita maana nuia, kiwa hekaronga. Hekaronga na aku kia haki mai, te whakapono, me te katahitanga ki ta kuiwi maari e.
1: Hoki mai o te wharakura o kirikiri roa, ki te ki ake, kei te hōhā tonu mātou. He kaha te kārero tia, o te kotahitanga, me te mana motuhake. He oi anā rā, kei whiake he te whakatīnanatanga, ke whakatau ki ake au i konei, kia tūpato. Ki ngā rā, o hune. Kūpapa! Kūpapa!

0: pai mai.
1: Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: kuranga tira te nano rā koutou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kōrero ā-wātea i tēnei haora. Kāti e tīwi e whaiake nei, ko te Opportunities Party tētahi e piki haere ana i roto i ngā whakaaro o ngā kai pōti o tēnei whenua. Ai rā nei, e pai ana ke mahi tahi te pāti Māori ki te Opportunities Party. I nā te auahatanga, i nā te hirangatanga o ngā rangatahi, i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu, i tauranga moana, i tērā wiki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko te Opportunities Party, a tētahi o ngā pāti tōranga pū e rewa ake ana i roto i ngā whakaaro o ngā kai pōti o te motu, i ngā tatauranga whakamutunga i kōtata ake nei, ka eke rātou ki te whā ira rima ōrau o te tautoko tata tonu atu. Ki te rima ōrau e tika ana ke whā ia e tētahi pāti tōranga pū e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu ki te Opportunities Party hei hoa haere mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
1: Ki te tūraki tēnei kā wanatanga me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori, ngā tūru e whetu ka tare an hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki tēnei kā wanatanga. A kā kāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kai reire ke te hākari nui mā tātou. Engari, mā te pāti Māori anō ki ko ngā tūru e whitu, haria ki te hākari, te tepu hākari, hei kai mā tātou, kai reire ke, ka kite i te turaki i tēnei kāwanatanga.
0: I nā te auahatanga o ngā titonga, i nā te auahatanga o ngā nekenekehanga. I te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei tau. Koe rā tā Mātai Smith, te kai whakahaere i ngā tikanga pāpāho i taua hui whakahirahira i tēnei tau.
2: O tēnei mea te auahakari ko atu i ngā rangatahi nei. I rongo ake au i wetahi e mea nehe pai ake wetahi o ngā kapa rangatahi nei, ngā kapa o te matatini me taku tino tautoko. Ka mutu ko te kounga e te o ngā titonga. He pai noiho te tiki atu i a te manahau i a wai ake rāne. Engari, ko ki tēnei au, nā te rangatahi a rātou wai ata i tito. Nā reire, mea nui tērā, kia kau e tīkin atu mā te kau mātua, mā te kai ako rānei, hei whakarā kai ngā kupu. Engari, mihi atu ana ki ngā rangatahi o enei rānei. Me pērā kā tika, ko te nuinga o ngā kapa, kura kaupapa Māori mai, nā reira, ai. Koe rā tētai o ngā tino huai ki tēnei au i roto i ngā rangi ko pahe mua kene.
0: Hoi anō rā, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026. I toa rātou i te whakataetae ā motu i tauranga moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pāte Tere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, a ko te kapa i tuarua. Iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma kia Hini Brown.
3: Ki te whai whakaaro ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi nā rātou tonu tēnei waiata, he wāhi whakahaumaru tēnei i ngā tai tamariki tonu. Nā runga noi te mohio ai, koia tonu taku ta mahine, engari koia tonu tō rāua tuakana teina, tuahine anō hoki. I roto i ngā tau, mai anō i te wā e waru ōna pakeke, tainoa ki tōna matenga, ana tainoa mai ki nāianei. Ana i mua tonu i tēnei, kua hau tēnei ki te mai ana i a Hoani Waititi Marae. I timata aia ki te rākura tonu, nā reira ko ngā raukura aho matua wano wēnei, e tangi ana i aia, ana e whai whakaaro ana ki te hunga i haere mai, ki te uhunga.
0: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te Taimiri Pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, e tahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā kona anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou, kia tahuri ake tātou kia Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
4: Hinei wā ka noho te nuingo mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi karaka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Ko hokona wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai e rātou te kite ngā hunga, waho tō rātou whari. Nā te kōrero, ka whai oranga. Nā te kōrero, nā te mahitahi, ka whai atu i te huarahi hakamua.
0: Ko ake nei ko ngaha, kina kina. Oia nō rei tīwi ki te tākoro ā, te kapa o pango kia wīwī i te rā horoi nei me te aha. Tori te kau mā whā ki te tori te kau mā rua ngā tatau whakamutunga i toa te kapa o pango. Engari he tīmatanga ā mai mai me ki. Ara e hara i te mea i paruhi katoa te mahi a te kapa o pango nō reira he nui ngā mahi. Hai ā ta whakatikatika mā te kai a kohou mā Dave Rennie. Engari mā te aha i tēnei Wikitoria. Hai ā ta whakarewā ke i tāna noho hai kai a ko matua i ngā o pango. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.

0: 코리로.
1: Kaya kura ngā tira tēnā kūtou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora, nā ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Hoia no rei tīwi e whaiake nei, mo te wā tuatahi ka hoki ngā tika me te mana o ngā waiata i titoa o ngā mahi i mahia i rungi teatamira i te whakatae tai kapahaka kura tuarua o te motu i tērā wiki ki ngā kura. Huri rawake e te iwi ki te Opportunities Party me te pātai ki te ropu torangapū Māori, te pāti Māori, mena e pai ana kia whakawhanau ngā tū rātou ki te Opportunities Party nei, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ko tētahi o ngā huanui i puta ake i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei tau, ko te whakahokinga o te mana ki ngā titonga, te mana ki ngā mahi i mahia e nei kura, kia rātou anō, kia tahuri ake tātou ki te upoko o ngā mahi pāpāho i tēnei tau i te whakataetae kura tuarua o te motu, kia Mātai Smith.
2: O ko tētahi āhuatanga e mau nei au ko te pōtai te whakaruruhau o ngā reo i rangi Māori. Anā, Waimaria katoa mātou i a kōka arahia me te komiti whakahaere, nā rātou mātou i pātai, kia riro mā mātou e whakahaere i tēnei kaupapa. Ko tētahi āhuatanga i tino wānangatia, i tino kōrerotia, ko te IP, ko ngā mōtika katoa, arā ko ngā rights ne, ka whakahokia wera mōtika ki ngā kapa katoa, kaua ki ngā kai pāpāho, ngā taihana pāpāho, i roto i ngā tau, kua pērā, ne, kua pērā. Nā reira, he mea nui kia mātou, ko te rangatiratanga o ā rātou mahi, ka whakahokia ki aua kapa, ki ngā kapa katoa o tēnei whakataitai nei. Nō reira, tā koe whakapai nei he tuatahitanga tēnei.
1: Hoi anora, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026 i toa rātou i te whakataetae ā motu i Tauranga Moana i te wiki nei. Ana, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pāte Tere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, ā ko te kapa i tua iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i mate i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma, kia Hini Brown.
3: E harau ki tēnei te huarahi poto, he huarahi roa, ana e haere tonu ana te huarahi nei. Ana i roto i ngā tau e toru i nāia nei, a te karere, ngā pāwe pāpāho, ngā pai papori e whai ana i a mātou, kia whakarauara no i tēnei mea te pāharakeke. Hako ngā āhuatanga o tēnei mea te mate pukupuku, o tira te mate kōiwi, kamutu ngā māwiwi, ka pāngia e tēnā tangata, e tēnā tangata. Mo te taha ki taku tamahine kei tēnei taha, ana ko te motu tēnei e tangi ana i ngā āhuatanga o tā te kautu, he tā kirikiri mai i ngā kōhatu, ngā manawa kōhatu.
1: Ko te Opportunities Party, tētahi o ngā pāti tōrangapū, e rewa ake ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, i ngā tatauranga whakamutunga i kōtata ake nei, ka eke rātou ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko tata tonu atu. Ki te 5 ōrau e tika ana kia whā ia e tētahi pāti tōrangapū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu, ki te Opportunities Party hei hoa haere, mei kore no e tūpono kā tū he kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu, a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
4: Kei te kite i ngā kaupapa here a tēnā, ne? Me te mea hoki, kare no tēnā rōpu ko kuhu ki roti i roa pāremata. No reira, kare tono mātou ko kōrero ki tēnā rōpu. Ko tēnā rōpu te hunga kare, you know, kei te whāwhā tonu i te pō, ko huri tuara rātou ki a nāhinara, ko huri tuara rātou ki a reipa. A ingari a tētai tau a haere ake nei, ka tahuri atu ano, ka hoki atu ki tiki atu ki ngā kōra ngā mātua tīpino, ko tau aro i tahuri mai, ko tōku aro i tahuri atu, ko tōku aro i tahuri atu, ko tō aro i tahuri mai. Koena hoki te āhuatanga o tēnei tū āhuatanga mahi, i roti te tōrangapū.
1: Inenge tōko ngā hā kinikino o te wā, kia mautonu mai. Hoi anora e tīwi tū te rauna tuatahi o te whakataetai hō e kia nei ko te Nations Championship I toa o Aotearoa, te kapa o pango kia wiwi i te rā horoe a 34 ki te 32 i roto o Tautahi. Hapani i turaki ia Itaria, 27 ki te 10. I Tatahi Treiria, engari au ware ake i hinga tonu rātou ia Airani, 33 ki te 31. Wera i Putatihu i tā rātou kakare kia Fiti, 39 ki te 24, ka pai hoki Fiti. Afrika ki te Tonga, ngā Springboks i tino toa kia Ingarangi 45 ki te 21, i hinga a Kitina ia Kōtirana 47 ki te 38. A tērā wiki, ka pakanga te kapa ōpango kia Itāria. Hoi nō rei tiwi, a koera ngā tai pitupito kōrero hākine kino te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Hai ka pai, tēnei te tua ono ngā rangi o Hurai, 2022 mā ono ana heua ka taka mai te rangi nei, ka paki haere te hiwahanga te ahi ahi. Engari, e matapai ana, ka taumaha e te hiwa, te rapea e whatitiri he uira, no hoki ka hihiko i a rangi, e rei awe titiro ana ki waho, ke te pai te neiwa. Hoi anora, te kaumā whā te pāmahana ono te pāmakariri, aranga matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea, te reo o Tainui, mōrena.
7: Tainui. Kore kore piri ki Tangaroa, te maramataka i tēnei rā, a good time for wānanga and listening, was an everyday. Anyway, te whānau, utilise the extra energy plan and prepare for the low Tangaroa energy phases that are about to approach. Kore kore piri ki Tangaroa, te maramataka i tēnei rā, morena.

0: kuulilla.
1: Hei aku rangatira tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kātie TV e whaiake nei, ko te Opportunities Party tētahi e piki haere ana i roto i ngā whakaaro o ngā kai pōti o tēnei whenua. Ai rā nei, e pai ana ke mahi tahi te pāti Māori ki te Opportunities Party. I nā te auahatanga, i nā te hirangatanga o ngā rangatahi, i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu, i tauranga moana, i te rā wiki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko te Opportunities Party, tētahi o ngā pāti tōrangapū, e rewa ake ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, i ngā te tauranga whakamutunga i kōtata ake nei, ka eke rātau ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko, tata tonu atu ki te 5 ōrau e tika ana ke whā ia e tētahi pāti tōrangapū, e uru atu ai rātau ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanaunga atu ki te Opportunities Party, hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
2: Ki te turaki tēnei kā wanatanga me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare an hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te turaki tēnei kā wanatanga. A kā kāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kei reire ki te hākari nui matātou. Engari, mā te pāti Māori anō ki, ko ngā tūru e whitu, haria ki te hākari, te tepu hākari, hei kai matātou, kei reire ki, ka kite i te turaki tēnei kāwanatanga.
1: I nā te auahatanga o ngā titonga, i nā te auahatanga o ngā nekenekehanga. I te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei tau. Koe rā tā Mātai Smith, te kai whakahaere i ngā tikanga pāpāho i taua hui whakahirahira i tēnei tau.
3: O tēnei mea te auaha kāri ko atu i ngā rangatahi nei. I rongo ake au i wetahi mea ne he pai ake wetahi o ngā kapa rangatahi nei, ngā kapa o te matatini me taku tino tautoko. Ka mutu ko te kounga e te hi o ngā titonga. He pai noi ho te tiki atu i a te manahau i a wai ake rāne. Engari, ko ki tēnei au, nā te rangatahi a rātau wai ata i tito. Nā rere, mea nui tērā, kia kau e tīkina atu mā te kaumātua, mā te kaiako rāne, hei whakarākai ngā kupu. Engari, mihi atu ana ki ngā rangatahi o enei rāne. Me pērā kā tika, ko te nuinga o ngā kapa, kura kaupapa Māori mai, nā rere, ai. Koe rā tētai o ngā tino hua e ki tēnei au i roto i ngā rangi ko pahe moa kenei.
1: Hoi anō rā, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026. I toa rātou i te whakataetae ā motu i tauranga moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pāte Tere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, a ko te kapa i tua iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou Waiata Āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma kia Hini Brown.
4: Ki te whai whakaaro ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi nā rātou tonu tēnei Waiata, he wāhi whakahaumaru tēnei i ngā tai tamariki tonu. Nā runga no i te mohio ai, koia tonu taku ta mahine, engari koia tonu tō rāua tuakana teina, tuahine anō hoki i roto i ngā tau. Mai anō i te wā e waru ona pakeke, tainoa ki tōna matenga, anā tainoa mai ki nāianei. Anā i mua tonu i tēnei, kua hau tēnei kite mai ana i a Hoani Waititi Marae. I timata aia ki te rākura tonu, nā reira ko ngā raukura aho matua anō wēnei, e tangi ana i aia, anā e whai whakaaro ana ki te hunga, i haere mai ki te uhunga.
1: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te Taimiri Pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā ko nā anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea harātou. Kia tahuri ake tātou kia Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
5: Inai wā ka noho te nuingo mātou ki muri i ngā kuaha
0: ko tēnei te wā tō tahi karaka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Ko hoko nā wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai rātou te kite ngā hunga, waho o tō rātou whare. Nā te kōrero ka whai oranga, nā te kōrero, nā te mahitahi ka whai atu i te huarahi hakamua.
1: A ko ake nei ko ngā hā, kine kina. Oia nō rei tīwi ki te tākoro ā, te kapa o pango kia wīwī i te rā horoi nei me te aha. Toru te kau mā whā ki te toru te kau mā rua ngā tatau whakamutunga i toa te kapa o pango. Engari he tīmatanga ā mai mai me ki. Ara e hara i te mea i paruhi katoa te mahi ā te kapa o pango. Nō reira he nui ngā mahi. Hai ā ta whakatikatika mā te kaiako hou mā Dave Rennie. Engari mā te aha i tēnei Wikitoria. Hai ā ta whakarewā ke i tāna noho hai kaiako matua i ngā o pango. Koe ranga hā, kene.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ka horo wai hō puapua ka memiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga o te wairua.

0: 코리로.
1: Kia kura ngā tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora. Nā ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Hoi anore TV e whai ake nei mo te wā tuatahi. Ka hoki ngā tika me te mana o ngā waiata i titoa o ngā mahi i mahia i rungi teatamira. I te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu i tērā wiki ki ngā kura. Huri rawa ake e te iwi ki te Opportunities Party me te pātai ki te ropu torangapū Māori, te pāti Māori. Mēnei pai ana kia whakawhanau ngā tū rātou ki te Opportunities Party nei. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ko tētahi o ngā huanui i puta ake i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei tau, ko te whakahokinga o te mana ki ngā titonga, te mana ki ngā mahi i mahia e nei kura. Kia rātou anō, kia tahuri ake tātou ki te upoko o ngā mahi pāpāho i tēnei tau i te whakataetae kura tuarua o te motu, kia Mātai Smith.
2: O ko tētahi āhuatanga e maunei au ko te pōtai te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori. Nā Waimaria katoa mātou i a kōka arahia me te komiti whakahaere, nā rātou mātou i pātai, kia riro mā mātou e whakahaere i tēnei kaupapa. Ko tētahi āhuatanga i tino wānangatia, i tino kōrerotia, ko te IP, ko ngā mōtika katoa, arā ko ngā rights ne, ka whakahokia wera mōtika ki ngā kapa katoa, kaua ki ngā kaipāpāho, ngā taihana pāpāho, i roto i ngā tau, kua pērā, ne, kua pērā. Nā reira, he mea nui kia mātou, ko te rangatiratanga o ā rātou mahi, ka whakahokia ki aua kapa, ki ngā kapa katoa o tēnei whakataetae nei. Nō reira, tā koe whakapai nei he tuatahitanga tēnei.
1: Hoi anō rā, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026. I toa rātou i te whakataetae ā motu i Tauranga Moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere Tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pātetere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, anā ko te kapa i tua iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i mate i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma, kia Hini Brown.
3: E hara hoki tēnei te huarahi poto, he huarahi roa, ana e haere tonu ana te huarahi nei. Ana i roto i ngā tau e toru i nāi nei, a te karere, ngā pāwe pāpāho, ngā pai papori e whai ana i a mātou, ia whakarauara no i tēnei mea te pāharakeke. Hako ngā āhuatanga o tēnei mea te mate pukupuku, o tira te mate kōiwi, ka mutu ngā māwiwi, ka pāngia e tēnā tangata, e tēnā tangata. Mo te taha ki taku tamahine kei tēnei taha, ana ko te motu tēnei e tangi ana i ngā āhuatanga o tā te koutu, he tā kirikiri mai i ngā kōhatu, ngā manawa kōhatu.
1: Ko te Opportunities Party, tētahi o ngā pāti tōrangapū, e rewa ke ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, i ngā tatauranga whakamutunga i kōtata ake nei, ka eke rātou ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko, tata tonu atu ki te 5 ōrau e tika ana kia whā ia e tētahi pāti tōrangapū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu ki te Opportunities Party hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
4: Kei te kitea i ngā kaupapa here a tēnā ne, me te mea hoki, kare no tēnā rōpū ko kuhu ki roti i roa pāremata. Nō reira, kare tono mātou ko kōrero ki tēnā rōpū. Ko tēnā rōpū te hunga kare, you know, kei te whāwhā tonu i te pō, ko huri tuara rātou ki e kia nāhinara, ko huri tuara rātou ki a reipa. A ingari a tētai tau a haere ake nei, ka tahuri atu ano, ka hoki atu ki tiki atu ki ngā kora ngā mātua tiripina, ko tau aro i tahuri mai, ko tōku aro i tahuri atu, ko tōku aro i tahuri atu, ko tō aro i tahuri mai. Ko ena hoki te āhuatanga o tēnei tu āhuatanga mahi, i roti te tōrangapū.
1: I nenge tō ko ngā hā kinikino o te wā, kia mau tonu mai. Hoi anō rā e TV, tū te rauna tuatahi o te whakataetai hō e kia nei ko te Nations Championship I toa a Aotearoa, te kapa o pango kia wiwi I te rahoroe a 34 ki te 32 I roto o Tautahi. Hapani I turaki ia Itaria, 27 ki te 10. I Tatahi Treiria, engari au ware ake, I hinga tonu rātou ia Airani, 33 ki te 31. Wera I Putatihu I tā rātou kakare kia Fiti, 39 ki te 24, ka pai hoki Fiti. Afrika ki te Tonga ngā Springboks I tino toa kia Engarangi 45 ki te 21 I hinga a Akitina ia Kōtirana 47 ki te 38 a te Rāwiki ka pakanga te kapa ōpango kia Itāria. Hoi nō re tiwi a koera ngā tai pitupito kōrero hā kine kino te wā kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority rātou ko te whānau o Waipareira.